इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। संसदा जन्म मृत्यु पंजीकरण विधेयकं पारितम्। राज्यसभया ह्यः एतस्मै अनुमोदनं प्रदत्तं। तत्पूर्वमेव एतत् विधेयकं लोकसभया पारितम् आसीत्। केन्द्रीय गृह राज्यमन्त्री नित्यानन्द रायः राज्यसभायां एतत् विधेयकं प्रस्तुतवान्। अनेन 69-1999 जन्म मृत्यु पंजीकरणाधिनियमे संशोधनं भवेत्, येन जन्म मृत्योः पंजीकरणे विलम्बः न भवेत् तथा समये एव पंजीकरणं भूयात्। लोकसभया ह्यः विनियोग विधेयकमपि पारितम्। ततः परं लोकसभायाः कार्यम् आदिवसपर्यन्तं स्थगितम्। सर्वोच्च न्यायालयेन केन्द्रप्रशासनाय निर्देशः प्रदत्तः यत् वैध तृतीय पक्षयानाभिरक्षणं विना इन्धन विक्रयः न भवेत् इति उद्देश्येन प्रायोगिक परियोजना निर्मीयताम्। न्यायमूर्तिः संजय करोलः तथा न्यायमूर्तिः प्रशांत कुमार मिश्रः अवदताम् यत् भारतस्य मार्गेषु संचरन्तेषु यानेषु प्रायः 50% यावत् यानानि वैध तृतीय पक्ष यानाभिरक्षण विहीनानि सन्ति। एषा च स्थितिः अत्यन्त चिन्तायुता अस्ति। न्यायालयेन भारतीय वीमा विनियामक विकास प्राधिकरणाय अथ मार्ग परिवहन राजमार्ग मन्त्रालयाय च स्वचालित पंजिका फलकाभिज्ञान प्रणालीम् उपयुज्य बीमा इति सत्यापन प्रायोगिक परियोजनां निर्मातुं निर्देशः प्रदत्तः। एतस्याः प्रायोगिक परियोजनायाः उद्देश्यं वैध तृतीय पक्ष यानाभिरक्षण विहीन यानानाम् अभिज्ञानकर्तुं तथा मोटर यानाधिनियमस्य अनुपालनं सुदृढीकर्तुं वर्तते। ऐषमः ब्रिक्स इत्येतस्य अध्यक्षतां कुर्वन् भारतम् अद्यारभ्य 6 दिनांकपर्यन्तं भोपाले तृतीयं ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूहोपवेशनस्य आतिथ्यं करिष्यति। संस्कृति मन्त्रालयेन उक्तं यत् अस्मिन् उपवेशने ब्रिक्स सदस्य देशानां प्रतिनिधयः भागं ग्रहीष्यन्ति। एतदुपवेशनं सांस्कृतिक सहयोगस्य संवर्धनाय तथा ब्रिक्स संस्कृति मन्त्रिणाम् उपवेशनात् पूर्वं प्रमुख विषयेषु सहमति स्थापनाय आयोज्यते। द्विदिवसात्मके अस्मिन् उपवेशने त्रिषु प्रमुख विषयेषु विचार विमर्शः भविष्यति, येषु सृजनात्मकार्थव्यवस्था, सांस्कृतिक सृजनात्मकोद्योगः, प्रतिलिप्यधिकारः, कृत्रिमबुद्धिमत्ता, सांस्कृतिक रिक्थस्य संरक्षणम्, संस्कृतिः, जलवायुः, सततविकासः चेत्येते विषयाः सम्मिलिताः सन्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् एतद् उपवेशनं ब्रिक्स अध्यक्षतावधौ सांस्कृतिक सहभागितायाः सुदृढीकरणे तथा संस्कृति माध्यमेन समावेशी सतत विकासं संवर्धयितुं भारतस्य प्रतिबद्धतां प्रतिबिम्बयति। ब्रिक्स शिक्षा मन्त्रिणां त्रयोदशोपवेशनं तथा तृतीयं ब्रिक्स वरिष्ठाधिकारिणाम् उपवेशनम् अद्यारभ्य अस्य मासस्य 7 दिनांकपर्यन्तं ओडिशा राज्यस्य भुवनेश्वरे आयोजयिष्यते। शिक्षा मन्त्रालयेन उक्तं यत् एतेषु उपवेशनेषु ब्रिक्स सदस्य देशानां शिक्षा मन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणः तथा प्रतिनिधिमण्डलानि अपि भागं भजिष्यन्ति। उपवेशनावधौ सहकार्य सम्बद्धेषु विविध विषयेषु विचार विमर्शः भविष्यति, तेषु प्रारम्भिक बालशिक्षायाः बालपरिचर्यायाः च सुदृढीकरणं, कौशलविकासस्य संवर्धनं, परस्पर सहकार्यस्य वर्धनं तथा संयुक्तानुसन्धानस्य नवोन्मेषस्य नवोद्यमानां च प्रोत्साहनं प्रमुखतया समाविष्टानि सन्ति। केन्द्रीय शिक्षामन्त्री प्रह्लाद जोशी त्रयोदशे ब्रिक्स शिक्षामन्त्रिणाम् उपवेशने भागं ग्रहीष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालययोः अतिवृष्ट्यै रक्तवार्णिकी संचेतना प्रख्यापिता। इति वार्ताः।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। सप्तत्युत्तर त्रिशत संवैधानिक नियमस्य निरसनानन्तरं कश्मीर लद्दाखयोः प्रजानां भाग्यं पूर्णतया नवदिशाम् अवाप्तवत् इति प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितम्। भारतीय रिजर्व बैंक संस्थया अस्मिन् वित्तीय वर्षे जीडीपी वृद्धिः 6.7% यावत् अनुमितः।

उदितं च यत् देशस्य आर्थिक विकासः सुदृढयाचनया समर्थितः अस्ति। सर्वोच्च न्यायालयस्य स्पष्टीकरणं यत् युव प्रदर्शनकारिणाम् उपरि कार्याचरणावधौ अधिकारिभिः संयमः परिपालनीयः। रांची नगरे जेपीएससी जेएसएससी परीक्षासु कथित अनियमिततां अधिकृत्य छात्र प्रतिरोधः तीव्रतरो जातः। असम मेघालय राज्ययोः अद्य अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। बैडमिंटन स्पर्धायां आसान नगरे कोरिया ओपन प्रतियोगितायाः महिला एकल वर्गस्य द्वितीय चक्रे भारतीय क्रीडिकाः प्रविष्टवत्यः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न्यगादीत् यत् सप्तवर्षेभ्यः पूर्वं 70+300 अनुच्छेदः सहैव 35A इत्येतयोः निरसनेन जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्रयोः जनानां जीवने व्यापकं परिवर्तनं दृष्टम्। सामाजिक संचार पटलीय संदेशे श्रीमोदी प्राख्यात् यत् जम्मू कश्मीरस्य लद्दाखस्य च प्रगतये सर्वकारस्य संकल्पः पुनरावर्तितः। तेनोदीरितं यत् सर्वकारः एतत् दृढीकरिष्यति यत् विकसित भारतस्य निर्माणे सर्वे अपि स्वयोगदानं दातुम् अवसरान् लभेरन्। संसद परिसरे आकाशवाणी वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणः जम्मू कश्मीरस्य भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य अध्यक्षः सेठ पाल शर्मा 70+300 अनुच्छेदस्य निरसनं जम्मू कश्मीरस्य विकासदिशि ऐतिहासिकं चरणम् इति प्रतिपादितवान्। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन अस्मिन् वित्तवर्षे देशस्य सकल स्वदेशीयोत्पादस्य विकासमानांकः 6.7% भविष्यति इति अनुमानितम्। संजय मल्होत्रा इत्यसौ अकथयत् यत् देशस्य आर्थिक विकासः निरन्तरं सुदृढयाचनया पुष्यते, सहैव भारतं विश्वस्य तीव्रतम वर्धमाना अर्थव्यवस्था वर्तते। सः 27 वित्तीय वर्षस्य कृते उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारितां मुद्रास्फीतिं 5.1% अपचीय 5% यावत् संभावयति। अत्रावधेयं यत् मुद्रास्फीतेः वृद्धिः व्यापक याचनायाः स्थाने मुख्यतः खाद्य इंधन मूल्यैः प्रभाविता आसीत्। सर्वोच्च न्यायालयः अवोचत् यत् युव छात्र प्रदर्शनकारिणाम् उपरि कार्याचरणावधौ अधिकारिभिः संयमः परिपालनीयः। हिंसा निवारणाय हिंसाचारः विपज्ज्वालाम् इतोपि प्रज्ज्वालयिष्यति इति सर्वोच्च न्यायालयस्य अभिमतम्। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकांत महोदयस्य अध्यक्षतायां पीठेन अद्य देहल्यां देशस्य अन्य भागेषु च सम्प्रति संजातायां हिंसायां सीजेपी दलस्य कथित भूमिकां सम्बद्ध्य याचिकायाः श्रवणवेलायां एषा टिप्पणी विहिता। लोकसभाया बैंक साक्ष्य विधेयकं 26+2000 पारितम्। अपराह्णे द्विवादने प्रथम स्थगनात् परं यदा सभा पुनः समवेता तदा केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन इत्येषा इतं विधेयकं सदने उपस्थापितवती। अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं बैंक पुस्तकानां साक्ष्य संबद्धं नियमं आधुनिक डिजिटल बैंकिंग व्यवस्थया सह अनुकूलयितुम् अस्ति। नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंगम अधिकृत्य विपक्षीनाम अविरत कोलाहलस्य मध्ये एव लोकसभाया चर्चया विनैव एतद् विधेयकं स्वीकृतम्। विधेयकस्यास्य अनुमोदनानन्तरं लोकसभा आदिनाय स्थगिता। इतः प्राग् भाषमाणः संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजुः सदनस्य कार्याचरणेषु निरन्तर बाधाः अवलोक्य चिन्तां प्राकटयत्। सः अवोचत् यत् कार्यपरामर्श समित्या विधेयकानां चर्चायै पर्याप्त समयः प्रकल्पितः, अथापि विपक्षिणः सहयोगं नैव कुर्वन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।

सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। रांचीनगरस्य जयपाल सिंह मुंडा क्रीडांगणे जेपीएससी तथा जेएसएससी परीक्षासु कथित अनियमितताम् अधिकृत्य छात्रैः क्रियमाणं विरोध प्रदर्शनं प्रतिदिनं इतोपि उग्रतां भजते। आन्दोलनकारिणः छात्राः स्वयाचनानां पूर्त्यै आगामि प्रावृट सत्रे झारखंड विधानसभायाः पूर्णतया अवरोधनस्य योजनां घोषितवन्तः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय राज्ययोः अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। अनेन सहैव अरुणाचल प्रदेश बिहार कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र उड़ीसा उपहिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्येषु अद्य अतिवृष्टिमुद्दिश्य नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अत्रांतरे देहली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्रेषु आगामी दिनद्वयं यावत् अतिवृष्टि संभाव्यते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य ब्रह्मपुर नगरस्य पार्श्वस्थे धवलेश्वर मंदिरे पूजार्चनाम् अकरोत्। अयं तस्याः ओडिशा राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायाः अन्तिमः कार्यक्रमः आसीत्। इतः प्राग् सा गोपालपुरस्थे आर्मी एयर डिफेंस महाविद्यालये अपि अगच्छत्। तत्र सा महाविद्यालयस्य अधिकारिभिः सह अपि वार्तालापम् अकरोत्। कर्नाटक राज्यस्य यादगीर जनपदस्य सैदापुर समीपे केडिचूर बडीडाल औद्योगिक क्षेत्रे अद्य रासायनिक वाष्प स्रावेन त्रयः कार्यकर्तारः दिवंगताः। अनेन स्रावेन प्रभावितौ द्वौ कार्यकर्तारौ रायचूर नगरस्य चिकित्सालये उपचारार्थं प्रवेशितौ स्तः। यादगीर जनपदस्य उपायुक्तः राहुल तुकाराम पांडवे अवोचत् यत् औषध रसायन निर्माण संयंत्रे नलिकायाः सल्फर ऑक्साइड वाष्पस्य श्वासाकर्षणेन एषा दुर्घटना अभवत्। दक्षिण कोरिया देशस्य आसान नगरे आयोजितायाः कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगितायाः महिला एकल स्पर्धायाः द्वितीय चक्रे भारतीय क्रीडिकाः ईशा रानी बौरुआ तन्वी शर्मा श्रियांशी वालिशेट्टी च प्रविष्टवत्यः। द्वात्रिंशत्तमे चक्रे ईशारानी दक्षिण कोरियायाः ली सोही इत्येतां पराजितवती। तन्वी चीनदेशस्य आन ची युआन इत्येतां पराभूय अग्रत्वं भजते। श्रियांशी च चीनी ताइपे देशस्य यू पो पाई इत्येतां पराभूय विजयत्वं अवाप्नोत्। अनेन सहैव महिला युगल स्पर्धायां सोनाली सिंहः ऋतिका ठाकुर इत्येतयोः युगलं दलं तथा मिश्रित युगल स्पर्धायां श्रुति मिश्रः ईशान भट्ट नागरयोः युगलं दलमपि द्वितीय चक्रं प्रविष्टवत्। प्रियाः श्रोतारः संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकी इति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।